Ахлак мудири Чиң Шауу билан масъул сақчи мактабга бериб Мукаррамни чақиртиб аҳвол игилади. Тахросини бирки бир қанча қиз достларим билан кечдаги сой бўйидаги толиқда дарс тахролайтдик. Биз Субатни у ерда бир қанча қатим учиртиб, унинг билан тонишиб қолдик. У бизга шаҳардаги дошёга бордиғанлигини сўзлаб берди. Биз хели чиқишиб қолгандан кейин у мени яхши кўриб қолганлигини айтди. Мен унинга ваъдалашиб қўйган жигитимнинг болиқини, жигитим билан икимиз мушу мактабдаги курсда билим оширватганлигимизни, курсни бутириб хизматга чиққандан кейин той қилдиганлигимизни эссам, у икимиз танкамиз. Сизни биринчи қатим кўргенимда кўзимга шундай иссиқ кўриндингиз. Менда азалдан бу бақмаган бир хил ҳиссият пайдо бўлди. Шунинг билан ҳар қатим сизни кўрсамла юраким ихтиёрсиз дўпилдаб кетади. Бу сизни яхши кўриб қолганлигимнинг ифодаси. Ўғил-қизлар ара яхши кўриб қилишлиги нима учун, нима сабабдан деб савол қўйиш беймандик. Шунлашқа жигитингиздан айрилиб, манг мақул бўлсангиз. Сизни шаҳар келиб кетиман деди. Мен яна рад қилдим. Чунки бу ақлга сиғмайдиган иш. Мен деган 100 абройлиқ оилнинг атворли қизи. Ундақ номрат деҳқон баласиға тигатдимми? Мен билан той қилмоқчи бўлган жигит дадамнинг яқин оғинисининг ўғли. Биз кичик вақтимиздан тартиб ички оила бутишиб қўйган. Жигитим икимизнинг бир-биримизга кўнглимиз бор. Ҳиссиётимизми чуңқур. У ноҳида бир қанча йил тижорат қилиб, нурғун пул топган. Тижоратим шундақ яхшиди. У мени қўғлайман деб ўзи ҳолимиган курсга келиб, мен билан бирга ўқиватди. Биз такрор курсни бутиргандан кейин той қилимиз. Аммо Субат ҳадисни олдимни тосиб, лўхчаклик қилди. Жигитим бир қанча қатим кўриб келиб, Субатни урман деганда мен тосиб олган. Лекин Субат ҳадидан эшиб, қўлимдан сўраб, одам йўқ ерга опириб, дафсанда қилишга уринди. Унинг барлиқ кучим билан қариштиргашга мақсадга етамиди.

Ахлак мудири Чинг Сяо билан масъул сақчи мактабга бериб Мукаррамни чақиртиб аҳвол игилади. Тахросини бирки бир қанча қиз дўстларим билан кашдаги сой бўйидаги толиқда дарс тахроллайдик. Биз Субатни у ерда бир қанча қатим учиртиб, унинг билан тонишиб қолдик. У бизга шаҳрдаги дошёга бордиғанлигини сўзлаб берди. Биз хели чиқишиб қолгандан кейин у мени яхши кўриб қолганлигини айтди. Мен унинга вадлашиб қўйган жигитимнинг болиқини, жигитим билан икимиз мушу мактабдаги курсда билим ошириб ётганлигимизни, курсни бутириб хизматга чиққандан кейин той қилдиганлигимизни эссам, у икимиз танкамиз. Сизни биринчи қатим кўргенимда кўзимга шундай иссиқ кўриндингиз. Менда азалдан бу бақмаган бир хил ҳиссият пайдо бўлди. Шунинг билан ҳар қатим сизни кўрсамла юраким ихтиёрсиз дўпилдаб кетади. Бу сизни яхши кўриб қолганлигимнинг ифодаси. Ўғил-қизлар ара яхши кўриб қилишлиги нима учун, нима сабабдан деб савол қўйиш беймандик. Шунлашқа жигитингиздан айрилиб, манг мақул бўлсангиз. Сизни шаҳр келиб кетиман деди. Мен яна рад қилдим. Чунки бу ақлга сиғмайдиган иш. Мен деган 100 абройлик оилнинг атворли қизи. Ундақ номрат деҳқон баласиг тиятдимми? Мен билан той қилмоқчи бўлган жигит дадамнинг яқин оғинисининг ўғли. Биз кичик вақтимиздан тотиб ички оила бутишиб қўйган. Жигитим ичкимизнинг бир-биримизга кўнглимиз бор. Ҳиссиётимизми чуңқур. У ноҳида бир қанча йил тижорат қилиб, нурғун пул топган. Тижоратим шундай яхшиди. У мени қўғлайман деб ўзи ҳолимиган курсга келиб, мен билан бирга ўқиватди. Биз такрор курсни бутиргандан кейин той қилимиз. Амма Субат ҳадисни олдимни тосиб, лўкчаклик қилди. Жигитим бир қанча қатим кўриб келиб, Субатни урман деганда мен тосиб олган. Лекин Субат ҳадидан эшиб, қўлимдан сўраб, одам йўқ ерга опириб, дафсанда қилишга уринди. Унинг барлиқ кучим билан қариштиргашга мақсадга етамиди.